Gomene tekul. Kobi. Warbi nori ta wun me luor ko mo to ngode ko bi wani ba. Kuri ju pul gan bi jo ke lo wona. Ri ni ade ko ler de tuli ka burwa. Yor yam wa ko mi diro. Ni do ko jen ga ko pe wona ba ja jwan go mora kunu tuju. Ushi gari da ti

Ano bino ri ta kun me luor ko mun do ngo de ko bi wani ba kuri ju kun kan di ri ja ke lo wonga ri ni na de ko ler de tu ri ka burwa u do ri mo wa ko me diro ni do ko jenga ko be wonga ba ja ja le ko mo la puru tu ju u ji ni kali dan tri bi un ye na ko mo ko ba man ye mu ro ko le do te de kin te bi ru bi ni u tin gi na no mo ri mi dun ku ka ke ra tu ja no puru yo me ti mo be